urian kuru matai na tu bulul hong tembo bang otun ade tai ko dun man ye urian molui nama anda de siung nama anda lam sulung lami di ate sing libun ade tai ko dun man ye urian molui sam phak phalang sam ba kung ma ta jana tu du.